0: شاگىرتلىرىنىڭ بىرى. مەن ئۇنىڭ بىلەن تېۋىردا ھەربىيدە بىللە تۇرغان چېغىمدا تونۇشقان. ئۇ دائىم ئەسكەر ئېلىشقا كېلىپ تۇراتتى. بەكمۇ باي، ئۆزى كېلىشكەن يىگىت. تونۇش بىلىشلىرىمۇ كۆپ. ئوردىدا ئاديۇتانت بولغان. تولىمۇ ئاق كۆڭۈل، ياخشى ئادەم. ئاق كۆڭۈللا بولۇپ قالماي، مەن بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن بايقىشىمچە تەربىيە كۆرگەن ھەم ناھايىتى ئەقىللىق، ئىستىقبالى بار يىگىتتەك كۆرۈنىدۇ. لېۋىن قاپاقلىرىنى تۈرۈپ جىمجىت ئولتۇرۇپ كەتتى. ھەراس، ئۇ سەن كەتكەندىن كېيىن بۇ يەرگە كەلگەن. ھەم مېنىڭ سېزىشىمچە ئۇ كېتىنى ئۆلگىدەك ياخشى كۆرىدىكەن. ئۇنىڭ ئاپىسىمۇ ھەم شۇ. كەچۈرگىن، بۇ گېپىڭنى زادىلا چۈشىنەلمىدىم، دېدى لېۋىن چىرايى تۇتۇلغان، قاپاقلىرى تۈرۈلگەن ھالدا. شۇ ئارىدا بىردىنلا ئاكىسى يادىغا كېلىپ، ئۇنى يادىدىن چىقىرىپ قويغىنى ئۈچۈن ئۆزىگە قاتتىق ئاچچىقى كەلدى. بەك ھاياجانلىنىپ كەتمە، ئۆزۈڭنى بېسىۋال، دېدى ئوبلونىسكى ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ كۈلگەن ھالدا. مەن ساڭا بىلىدىغانلىرىمنىڭ ھەممىسىنى دەپ بەردىم. ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي. ھەر تەرەپتىن قارىغاندا بۇ نازۇك ئىشتا سېنىڭ تارازاڭ بېسىپ كېتىدىغاندەك تۇرىدۇ. چىرايى ئۆچكەن لېۋىن ئۆزىنى ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچۈكىگە تاشلىدى. لېكىن مېنىڭ ساڭا مەسلىھەتىم، بۇ مەسىلىنى پاتراق ھەل قىلىۋەتكىن، دېدى ئوبلونىسكى لېۋىننىڭ رومكىسىغا ھاراق قويۇپ بېرىۋېتىپ. بولدى، بولدى، رەھمەت، مەن ئىچەلمەيمەن، دېدى لېۋىن رومكىنى نېرى ئىتتىرىۋېتىپ. يەنە ئىچسەم مەسۇپ قالىمەن. خوش، ئۆزۈڭنىڭ ئەھۋالى قانداقراق؟ يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، قانداقلا ئەھۋالدا بولسۇن بۇ ئىشنى چاپساراق بىر تەرەپ قىلىۋەت. بۈگۈن ئاخشام بارما، دېدى ئوبلونىسكى. ئەتە ئەت دېگەندە بېرىپ تەلىپىڭنى قويغىن. سەن ئۇزاقتىن بېرى بىز تەرەپكە ئۇ ئوغلىغىلا بارىمەن دەپ يۈرەتتىڭغۇ. كېلەر يىلى باردى باغىن، دېدى لېۋىن. لېۋىن ئوبلونىسكى بىلەن ئۆزىنىڭ ئىش توغرۇلۇق سۆزلەشكىنىگە بەكمۇ پۇشايمان قىلدى. ئۇنىڭ قانداقتۇر بىر پېتېربورگلۇق ئوفىسېرنىڭ ئۆزى بىلەن رىقابەتكە چۈشۈپ قېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى گەپلىرى، يەنە تېخى پەرەزلىرى، مەسلىھەتلىرى ئۇنىڭ پەۋقۇلئاددە ھېسسىيات بىلەن تولغان كۆڭلىنى خىرەلەشتۈرۈپ قويغان ئىدى. ئوبلونىسكى مىيىقىدا كۈلۈپ قويدى. شۇ تاپتا ئۇ لېۋىننىڭ كۆڭلىدە نېمىلەرنى ئويلاۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ تۇرۇۋاتاتتى. سەن تەرەپكە چوقۇم بارىمەن، دېدى ئۇ. ھەي ئاداش، خوتۇن كىشى ۋاغۇ، چاقپەلەكنىڭ ئۆزى ئەر كىشىنى ئەتراپىدىن كېتەلمەيدىغان قىلىپ قويىدۇ. مېنىڭ ئەھۋالىممۇ چاتاق، بەك چاتاق. ھەممىسى ئايال خەقنىڭ كاساپىتىدىن بولۇۋاتىدۇ. سەن ماڭا ئوچۇقىنى ئېيت. ئۇ سىگارتتىن بىرنى ئېلىپ بىر قولى بىلەن رومكىنى ئۈستىدىن بېسىپ تۇرۇپ سۆزىنى داۋام قىلدى. قانداق قىلسام بولىدۇ، ماڭا بىر مەسلىھەت بە. نېمە ئىشىڭ توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىمەن؟ مۇنداق گەپ، مەسىلەن ئېيتايلى، سەن توي قىلدىڭ، خوتۇنۇڭنى ياخشى كۆرىسەن، لېكىن سەن يەنە باشقا بىر ئايالنى ياخشى كۆرۈپ قالدىڭ. كەچۈرگىن، بۇ گېپىڭدىن مەن ھېچ نەرسىنى چۈشىنەلمىدىم. بۇ گېپىڭ خۇددى، مەسىلەن دەيلى، مەن ھازىر مەشەدە قورسىقىمنى تويغۇزۇپ چىقىپ بولكىخانىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا بولكا ئوغرىلىغاندەك چۈشىنىكسىز بىر گەپ بولدى. ئوبلونىسكىنىڭ كۆزلىرى ئادەتتىكىدىنمۇ بەكرەك پاقىراپ كېتىۋاتاتتى. بۇنىڭ چۈشەنمەيدىغان نېمىسى بار؟ بەزىدە سېرىق مايدا قىلغان بولكىنىڭ پۇرىقى بۇرنۇڭغا شۇنچىلىك مەزلىك پۇرايدۇكى ئۆزۈڭنى تۇتالماي قالىسەن. ئىنسانىي ھەۋىسىمنى يەڭسەم مەن ئەگەر، Barakallah deyttim, barakallah. Bu niyetimki yetmesem eger, rahat, lezzet, körgünüm kala. Oblonuski bu mısralarını eğitivitip, meyikidi külüp koydu. Levin mu özünü basalmay külüp getti. Boldi, hem de özümüzden gepek geleydi. Sana desem, o ayal şunçilik mulayim, hissiyatkı bay, şunçilik umak. Hem bir biçar musapır. Brown'ı dep hemmedin vazgeçken. Hem de bu iş bütüp boğanda onu taşlı bitiş gerek mi? Makul. Üyünü buzmaslık üçün onundan ayrılıp mı ketey? Lekin onu ulen karın bulmasa, onun işçi ağırtmasam, amal kılıp onun azabını azırak bozumu yengilletmesem bulamdı. Keçirgen, özümü bilesen, men dünyadik hotullani işki kılgı bölünüdü dep oylaymen. Men hem buzuk, hem uma hotullani uçurtup bakmadım. Undaklani yok dep mi oylaymen. Peştahhanıda turgan, aç çeçini büdür kılıvağan, yüz gözünü boyuvağan avı Fransız ayalını alaylı. O ayal kişi emez. Be aynı alvastının özü. Buzu hotulla en şundak buludu. Men oylığınımın emez sezginimle davatime. Men buzu hotullağı nepretlinime. Sen ömçüktün kokuse. Men bozsam aşındak cinş hayatulladın kokume. Sen çokum ömçüklerini tetkik kıp gömügen digine, şunu ulanın alaylıklarını bilmeyse, men mu ondak ayollarını düşenmeyme. Bundak deyiz sana onay. Hıdı Dickens'nin romanıdaki kıyım meselelerini sol kolu bilen elip, on mürsüdün atıl durup taşlı bitidigan yelik efendinin kılıkı kokşaş, pakıtını red kılıç bilen meselini halkıgılı bombaydı. Etkına, ben kandak kılay. Neyimi kılışım gerek? Kotunun kıyırıp ketken, özün yaş. Ma royun urgup durdu. Közünü içip karsan, kotunun kanç izzetliginin bilen mi? Bär bir yürükünde onun muhabbetinin yokluğunu sezisen. Muşundak çağda birgi işkin çüp kalsa, tügeşkinin şu, tügüssen. Dedi Oblonuski elem bilen. Levin bir dili külüp ketti. Şunda tügüssen. Dikin amal kança. Şundaktı mı bolku oğırlaması gerek de? Oblonuski kakaklap külüp ketti. Vah, hakiki nesiyetçi de sen he. Ama bilişin gerek ki, hazır bizde iki kıl ayallar mevcut. Bir kılı özünün hukuku da. Yani senin özüge boğan muhabbetinde çin turdu. Lekin sen muhabbetini onunla beremmeysen. Yani bir hili seni dep hem nemisidin keçidu. Senin din hiç nim talep kınmaydı. Muşundak ahvalda sen kandak kılısa? Kandak kısan yakşı buludu? Paciye del şununda. Eğer sen bu işki boğan karışımını bilmekçi bolsan, ben sana dep birey. Ben bu yerde bire paciyanın bağlıkı işenmeyim ben. Bunun sebebi mundak. Benimce muhabbet Platon özünün ziyafet diyen eserde etkan işki hıl okşumuğan muhabbetinin her şikilisi kişiler üçün sınak tarazısı. Bazıla bu hıl muhabbetini bilse bazıla yeni bir hıl muhabbetini biludu. Platoncu muhabbetini düşenmegenler üçün paciyanın yüz berişi mümkün emez. Uğul muhabbette paciya mevcut bulmaydı. Sizden beni razı kığınızı rahmet, hayır hoş deyip çıkıp getiyiversen. Paciyanın şunu bilen tügeydi. Platoncu muhabbette hiç kandak paciyanın buluşu mümkün emez. Çünkü bundak muhabbet pak, sap. Дәл шу чагда Левиннің гуналары білән бешідін өткен ішкі күрәшлері ядығы келіп, ойлымыға ердін мұндақ қошым чықылды. Кім біліду, сының дегелдеріңі тоғырды, шындақ болушымы мүмкен. Лекен бұныңы кес бірнімі диенмеймен. Растылы бірнім диенмеймен. Әмма шыны білген ке, деді Облонус ке. Сән әр қанда қышқа жидде қарайдыған адам сән. Бұл сының ес... Әмілі тұрмышты ке, әмілі ішқа жидде қарап кетсен болмайды. Мәсілі алайлы, сән аммыви ішланы көзін келмай сән. Чүнкі оның сының мәқстінгі ұйғын болушыны, мұаббет білен айлы тұрмышының мәңгі бір-бірдің айрылмастықыны тәләп қылы сән. Әмілиетті ұндақ болуш мүмкін емес. Кішілік аяттыке барлық өзгүрішлі, барлық жәліпкарлықла, барлық гүзәлліклі, юрлық білен қаранғылықтың тәркіп тапқан. Левин оның сөздіргі жауабен ешнеме демей, ұлық кішік теніп қойып олдырды. Өзінің қиялыры білен бәнт болып, Облонскийнің гәплеріні тыңшымаған еді. Ішкісі гәрчі дос болсымы, білі олтырып тамақ ішіп атқан, арақ ішіп атқан болсымы, мұнасіветлері техімі екінде көрінсімі, әмма ішкілісі өзлерінің қиялыры білен бәнт шекелдікіні. Бір-бірінің ішіға анч көңіл бөлішіп кетмейді қалдықыны бірділі ес қылып қалды. Облонский тамақтан кейін ішкісінің пікірлерінің техімі оқшымай қиылып атқанлығын, техімі еқылышып кетелмей атқанлығын көп қайтым сезді. Шындақтымы о бұндақ чағда қандақ қылыш керектігін білетті. Тамақтың пұлын есаплап әт, деді о күткішіге. Андын яндегі чоң залға шықты. Ва о жерде тоныш бір адъютант білен ұшырышып келіп, оның білен мәлім бір артис ва оның хожайыны тоғырлық паранлышып қалды. Облонский у адъютант білен паранлашқандан кейін хелілі еңгілеп ва орам іліп қалғандек болып қалды. Левин білен болған сөхбетте у рои ва ақли жиятте хелілі чарчыған еді. У чарчашларымы көтіріліп кетті. Татар есабат талонын іліп келді. Жәмі 26 рублі нәч копейкі бопты. Татарғы бердіған тапан әққіні қошқанда, Левиннің төлейдіғіні 14 рублі болады екен. Әгер башқычақ болған болса, бұ сәхралық шүнч көп пұл қажлі вәткініге хайран қалған болады. Лекін бүгін пұлның көзіге қармай дәрі төлі өтіп, өйгі қайтып беріп, кейміні алмаштыру білейші. Андын өзінің тәқдірі бір тарап болудыған Шер Батискіланың үйге беріш үшін пәйтонғы олтырып, үріп кетті.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатыры керек?
1: Ол қатыла бұй әдемес.
2: Мән сізге ойнышыңызды үйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
2: Мән аял кішінің Немі зөрөриеттің ойнышы білен көрішіді қалдықыны сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мән?
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындықкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чу рәзілік.
2: Яқ! Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненін еп тұрып, ері білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.